bra fa me masie fa me djuma sie wo fa ma wari sie fa me kwasie ba bo se amande dene wudini na wo mo dantu a no chiwo.